Färsene, så det är på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej.

hejsan du och riktigt god lördag eftermiddag. Detta är P5, Christian Dahlan här och vi är ju nu officiellt kommit oss igång med august. Det är bara att tacka och boka och si gott levererat till juli. Alltså för en månad har varit så herregud för en månad har varit, särskilt om du är som jag upplever att 99% av Norges befolkning är akkurat nu upptatt av fotboll, så var det detta en eneste stor fest si. Och vi ska försöka köra lite fest på P5 de nästa timmen nu alltså, bland annat med Tate McRae och Ed Sheeran efter Dominic Fike nu. Detta är

Veldig snart her på P5 så skal du få en gammel, deilig klassiker som har kommet inn, en slags ny drakt. Det blir Bibi Rexha og Faithless med New Religion. Skal dundre på med litt Kygo før det.

Litt sånn gåsehud da, den her altså. Håper lørdag ettermiddagen din 10 av 10. Takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian. Akkurat nå med Shakira, Burna Boy. Dette da.

0: har ett utvalg sommervibberprodukter från Gilde Lerøy och Folkets till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som också bidrar med inspiration hade det varit fint att få med någon det också.
0: Grillspiration ska bli. Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommervibberprodukter från Gilde Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte i butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger nåde. Joker, den goda nabon.
2: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm-hmm.
2: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
2: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Då har Real sommarpriser till akkurat dig. Nå får alla som spelar krocket en Real hamburger till 59,90, en Real ostegrill till 24,90 och rundstycke till 19,90. Sommarprisen gäller också dig som inte spelar krocket. Hos Real får alla Real mat på väg. Rätt vid SDN.
1: Pappa, nu kör du lite för fort.
2: Jo, men akkurat här är det väldigt översiktligt.

0: ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde Lerøy och Folkets till -40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte i butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.